Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa.

Poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radio Goražda. 8 je sati i 7 minuta nakon Sevdaha i evo dobre muzike. Slušali smo Ninu Badrić, ponovo smo zajedno. Još jedan put vam želimo dobro jutro. Ako ste već ustali i na radnim mjestima ste, želimo vam i sretnu radnu sedmicu. Evo, pokušajte uživati u današnjem danu. Ako koristite godišnji odmor i sigurno se još niste ni uključili, uživate u kućnim krevetima i kućnoj atmosferi. Inače, jutro sa vama su Denis Delizajmović u studiju, za miksetom je kolega Haris Šošo, tu je naša urednica Jasmina Čohodar. Sa vama smo do 19 sati večeras.

0: Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također, vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.

Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.

učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde.

Slušali smo detaljni izveštaj BiHAMK-a o stanju na putevima. Bio bi to još jedan pregled servisnih informacija za današnji dan. Poštovani slušalci, uskoro nastavljamo dalje sa našim programom. Za neki desetak minuta razgovaramo o Maršu mira Nezuk Potočari i ove godine okuplja hiljade učesnika koji pješačenjem odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Završnica pohoda i centralno obilježavanje 31. godišnjice genocida bit će održano 11. jula u Memorialnom centru Potočari uz komemoraciju, kolektivnu dženazu i ukop žrtava. O završnim pripremama, programu obilježavanja i značaju Marša mira

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan iz našeg studija. U nastavku idemo do Srebrenice. Sa nama na telefonskoj vezi je i predsjednik pododbora Marš mira Nezuk Potočar 2026. gospodin Suljo Čakanović. Gospodine Čakanoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
2: Evo za početak, možete li nam predstaviti program obilježavanja 11. jula u Memorialnom centru Potočari? Šta je sve planirano i kako protiču pripreme?
3: Pa evo da vam kažem, prije svega pripreme su završene. Marš mira može da krene. Sutra 7.7. počinje naš program u Nezuku. Trenutno ima

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.

kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

kazna je stigla u 79. minuti kada je Haaland glavom pogodio za vodstvo Norveške, a u samom finišu spektakularnim udarcem s 20 metara povećao na 2-0, konačnih 2-1 postavio je Neymar pogotkom iz penala u sudijskoj nadoknadi. Norveška će u četvrtfinalu igrati protiv Engleske.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna ko da si jela bonbon i ne znam šta da radim.

Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6, telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.

kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da je uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj u toku su sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Info 101,5. Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Deniz Elizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju.

sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

Kazna je stigla u 79. minuti kada je Haaland glavom pogodio za vodstvo Norveške, a u samom finišu spektakularnim udarcem s 20 metara povećao na 2-0, konačnih 2-1, postavio je Neymar pogotkom iz penala u sudijskoj nadoknadi. Norveška će u četvrtfinalu igrati protiv Engleske.

0: Si šojka.
1: Nek šobre, idi prošetaj radio.
0: Neka ga prošeta crni.
1: Ne može crni, on ga juče šeto.
0: Neka ki radio.
1: Radio Goraždeve.

0: Tačno je 18 sati.
1: Otvoreni program.
2: Otvoreno svemu na FM-u.
1: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
2: Svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Otvoreni program.
2: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
3: Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan iz našeg studija. U nastavku idemo do Srebrenice. Sa nama na telefonskoj vezi je i predsjednik pododbora Marš mira Nezuk Potočar 2026. gospodin Suljo Čakanović. Gospodine Čakanoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
3: Evo za početak, možete li nam predstaviti program obilježavanja 11. jula u Memorialnom centru Potočari? Šta je sve planirano i kako protiču pripreme?
4: Pa evo da vam kažem, prije svega pripreme su završene. Marš mira može da krene. Sutra 7.7. počinje naš program u Nezuku. Trenutno imamo prijavljenih 6.075 učesnika, što nam kazuje da ćemo imati veliki broj učesnika, uglavnom bude više nego što je prijavljeno, mnogi ljudi se i ne prijave, a dođu, a oni koji su neprijavljeni, oni su ravnopravni učesnici sa onim koji su se prijavili. Dakle, 31. godišnjica od genocida u Srebrenici, 22. marš mira 2020.

Ne bih, hvala. Život mi je ovako previše komplikovan i pun problema. Ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.